Keba ko dinda loko la mbisi na mai shiba. Keba ko dinda loko la mbisi na mai keba. Keba ko dinda loko la mbisi na mai shiba. Oniba, kuluta, kuluta, balola, kuluta, kuluta, balola, kuluta.